こんにちは。こちらはテレテ・トゥルキエの声ラジオ日本語放送です。今日2026年9月2日水曜日。本日の放送は放送技術者ギュカン・ポラットと共に私メルベチュナルがお送りします。お聞きの放送はトゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、TurkSat 4A 衛星水平変波周波数 12,092MHz、シンボルレート 27,500、FEC は6分の5でお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテボットベストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。放送前半ではトゥルキエ及び世界からの最新のニュースをお届けします。後半では夢の旅路及び特集記事コーナーをお聞きいただけます。

それではニュースヘッドラインです。トルコのエルドアン大統領、ロシアのプーチン大統領と会談。米国、イランに大規模で強力な空爆、トランプ大統領は報復を牽制。イラン、シーリークの結婚式会場が米国の攻撃を受けたと発表、断固として対応すると表明。ネタニヤフ、10月7日に治安当局が意図的に起こさなかったと主張。上海協力機構首脳、ビシュケク宣言を採択、安全保障や貿易などで連携強化へ。ティム・クック氏が退任、ジョン・ターナス氏がアップル CEO に就任。以上、ニュースヘッドラインでした。続きまして、ニュースの詳細をお伝えします。トルコのエルドアン大統領、ロシアのプーチン大統領と会談。トルコのレジェプ・タイイプ・エルドアン大統領は、上海協力機構首脳会議に出席するため訪れているキルギズの首都ビシュケクで、ロシアのウラジーミル・プーチン大統領とアラ・アルチャ国間で会談しました。会談でプーチン大統領は、トルコは外交や経済の分野でロシアにとって重要なパートナーの一つだと述べ、両国の共同プロジェクトが引き続き進められていると説明しました。その一つとして、アックユ原子力発電所を挙げ、1号機を今年中に稼働させるという目標は達成されるとの見通しを示しました。また、文化や人的交流の分野でも両国には大きな協力の可能性があるとして、トルコを訪れるロシア人観光客が増加しており、昨年は700万人近くに上がったと述べました。一方、エルドアン大統領は、トルコとロシアの関係は現在非常に高い水準にあると強調しました。また、トルコにとってロシア人観光客は非常に重要で、特にアンタルヤ県ではロシアからの観光客が大きな割合を占めていると述べました。さらに、両国関係において、アックユ原子力発電所は重要な位置を占めているとした上で、農業やエネルギーの分野でも強固な関係に築いていると述べました。米国、イランに大規模で強力な空爆、トランプ大統領は報復を牽制。米国のドナルド・トランプ大統領は、米軍がホルムズ海峡付近のイランの標的に対して攻撃を実施していると発表し、イランが報復に踏み切れば、壊滅的な結果を招くと警告しました。トランプ大統領は自身の SNS トゥルースソーシャルへの投稿で、米国は現在ホルムズ海峡付近のイランの標的を攻撃していると明らかにし、今回の攻撃を大規模

をで強力なものと表現しました。また今回の攻撃はイランによるホルムズ海峡への機雷敷設の失敗に終わった試みと、ヨルダンにある米軍基地へのミサイル攻撃に対する報復だと説明しました。さらに飛来した8発のミサイルについては、すべて迎撃に成功したと述べました。

0: き続きニュースをお聞きいただいています。
1: イラン・シーリークの結婚式会場が米国の攻撃を受けたと発表を断固として対応すると表明。イラン外務省のイスマイル・バカイ報道官は結婚式が行われていたとされるシリーク軍の住宅が攻撃されたことを受け、イランは断固として報復すると表明しました。バカイ報道官は X への投稿で、この攻撃により男性や女性、子供など50人以上が死亡または負傷したとして、ミーナーブやラーメルとゲシムなど各地で相次いだ一連の攻撃の一部だと述べました。また米国によるイラン国民に対する犯罪行為の記録に新たなページが加わったと非難しました。ネタニヤフ10月7日に治安当局が意図的に起こさなかったと主張。イスラエル首相のベニャミン・ネタニヤフは2023年10月7日の攻撃当日の朝、治安当局が意図的に地震を起こさなかったと主張しました。前日にはネタニヤフの妻がある野党関係者が攻撃について事前に知っていたと主張していました。ネタニヤフはインスタグラムで、なぜ私を起こさなかったのか、それは私がイスラエルの首相として直ちに全軍を警戒態勢に移し、すべての都市に警戒を呼びかけると分かっていたからだ。こうした事実は国民に隠されていたと述べました。ネタニヤフは今年後半に予定される選挙を控える中、2023年10月7日の攻撃をめぐる治安上の失策について責任を問う声に引き続き直面しています。上海協力機構首脳ビシュケク宣言を採択、安全保障や貿易などで連携強化へ。上海協力機構の首脳らは同機構の創設25周年に合わせ、安全保障や貿易、テクノロジー分野での協力強化を挙げたビシュケク宣言を採択しました。宣言では人工知能の責任ある開発と利用のほか、経済世界のガバナンス改革や持続可能な開発に向けた連携を一層強化するよう呼びかけています。また SCO 加盟国は特に人権問題をめぐるいわゆる二重基準についても批判しました。ティム・クック氏が退任、ジョン・ターナス氏がアップル CEO に就任。ジョン・ターナス氏がアップルの最高経営責任者に就任しました。スマートフォン市場で圧倒的な存在感を持つ一方、人工知能分野では競合他社に遅れをとっていると指摘されるアップルの経営を引き継ぎます。今回のトップ交代により、ティム・クック氏は15年間勤めた CEO の席を退きました。アップルのサプライチェーン構築を支えてきたオペレーション分野の専門家から、ハードウェア開発を率いてきたエンジニアへと、経営のバトンが渡されたことになります。クック氏は今週月曜日、社員に宛てたメッセージで後任のターナス氏を高く評価し、世界を変える製品を生み出すために何が必要なのかをジョンほど理解している人はほとんどいないと述べました。以上ニュースをお届けしました。では音楽の時間です。最初にお送りするのが、トイガル・ウシュクルからハヤツキビとなります。

リスナーの皆さん、前回に引き続き、今回でもキプロス島のイギリス統治時代についてお話ししてまいります。まず、簡単に振り返ってみましょう。1571年にオスマン帝国がキプロスを征服したことで、島は多宗教、多文化的な統治体制を手に入れました。オスマン帝国は島のギリシャ正教会に広い権利を与える一方、アナトリアから移住したトルコ人が定住し、永続的な人口の均衡を築きました。これがキプロスにおけるトルコ系住民の存在の基盤となったのです。1878年、307年にわたる支配の後、オスマン帝国はキプロスの統治をイギリスに委ねました。1914年にはイギリスが一方的に島を併合し、1923年のローザンヌ条約でトゥルキエはキプロスに対する公式な権利を放棄せざるを得ませんでした。しかし、トルコ系社会は島で自らのアイデンティティと文化、そしてトゥルキエとの絆を守り続けました。キプロスだけでなく、東地中海全体の未来を左右することになった1878年のイギリス統治開始から1931年の大規模な反乱まで続いた53年間を前回の続きから共に見ていきましょう。イギリスのキプロスに対する財政政策は古典的な植民地支配の最も顕著な例の一つを示しています。オスマン帝国に支払われるべき賃貸料が島の住民から徴収されたことは植民地主義的な論理の二重基準を明らかにしていました。さらにこの資金の大部分がオスマン帝国のクリミア戦争の債務に充てられたことでキプロスの人々が全く関係のない財政的負担を背負わされたことがわかります。キプロス税に対する反発は単なる財政問題ではなく正当性の危機をも示していました。イギリス議会が年間5万ポンドの寄付を決定したことは、これらの批判が正当であることを間接的に認めたことを意味しています。1931年10月に勃発した反乱は、半世紀以上にわたって蓄積された社会的緊張の結果でした。598の村で事件が発生したことは、この反乱がいかに広範な社会的基盤に根ざしていたかを示しています。レフコ社の政府庁舎が焼かれたことは、象徴的にイギリス統治の正当性に対する最も強い挑戦でした。イギリスの対応は厳しく、憲法の停止、報道の検閲、政党の禁止といった急進的な措置は植民地政権が危機時に示す典型的な反応を反映していました。ギリシャ正教の司教たちが追放されたことはエノシス、キプロスのギリシャへの統合運動の宗教的指導層を標的とした戦略的な一手でした。イギリスは島で何世紀にもわたって形成されてきた伝統的な教育制度にも介入しました。文化的覇権を築こうとする試みの最も具体的な例として、ギリシャ及びトルコの歴史は教育過程で軽視され、国旗や英雄の肖像画の掲示が禁止されました。こうした植民地政策は、両民族がそれぞれのアイデンティティの拠り所により強くしがみつく結果を生みました。キプロス教会に対する統制の仕組み、特に大主教職が14年間空席のままにされたことは、宗教的権威を弱体化させることで

社会的統制を強化する戦略の一環でした。イギリス統治下のキプロスの経験は、植民地的近代化の矛盾した性質を見事に示しています。一方では、インフラ、教育、法制度の分野で重要な進展が見られましたが、他方では社会的緊張が体系的に煽られていたことが明らかです。1878年から1931年にかけてのこの時期は、キプロス島におけるトルコ系とギリシャ系住民の間の距離が徐々に広がり、対立が避けられないものとなった過程を含んでいます。イギリスの分割して統治する戦略は、短期的には支配を維持する手段となったものの、長期的には解決がほぼ不可能な社会的分断を引き起こしました。この歴史的経験はキプロスだけでなく、植民地の遺産を抱える多くの社会が直面している問題の根源を理解する上で極めて重要です。イギリス統治時代にまかれた種は、今日に至るまで社会的、政治的な問題の根本的な力学を形成し続けています。リスナーの皆さん、キプロスにおけるイギリス統治時代を取り上げた今回の番組も、いよいよ終わりを迎えました。この53年間の歴史的遺産は、残念ながら単なる教科書の中に留まっているわけではありません。現在のキプロスの分断された構造や、両民族間の不信感といった多くの問題の根源には、当時まかれた種が今もなお、影響を及ぼしています。キプロス史のこの重要な時代を振り返りながら、東地中海の真珠とも称されるこの特別な島での旅は、これからも続いていきます。次回の番組でまたお会いできることを願っております。それでは、さようなら。

普段ジムで何気に使っているトレッドミル、その驚くべき過去をあなたは知っていますか？1800年代、囚人たちは1日6時間もこの機械の上を歩き続けていました。その運動量は、なんとエベレストの半分近くを登るのに匹敵すると言われています。拷問器具からフィットネスマシンへ。トレッドミルの知られざる暗い歴史、今その物語が始まります。こんにちは。トレッドミルは今やスポーツジムに欠かせないトレーニング器具です。健康維持やダイエットのために日常的に利用している人も多いでしょう。しかし現在では健康的なライフスタイルの象徴とも言えるこの器具は、かつて囚人を罰するための道具として使われていました。今回はジャンダンビルギジさんとナズ・イレム・ウスツンダーさんがテレテニュースに寄稿した記事をもとに、トレッドミルの意外な歴史をご紹介します。トレッドミルが誕生したのは1800年代のイギリスです。当時のイギリスの刑務所は非常に劣悪な環境にありました。死刑や流刑が一般的な刑罰で、囚人たちは鍵のかかった不衛生な独房に閉じ込められていたのです。こうした状況を改善しようとする動きの中で、新たな更生方法として考案されたものの一つがトレッドミルでした。トレッドミルが誕生したのは1818年、発明したのはイギリスの技術者ウィリアム・キュービット卿です。しかしその目的は健康づくりでもダイエットでもありませんでした。トレッドミルはもともと囚人を懲罰するための拷問器具として作られていたのです。キュービットはセントエドマンズ刑務所で囚人たちが何もせずに過ごしている様子を見て、ある考えを思いつきました。彼らの体力を労働に活用できないだろうか。そして誕生したのが世界初のトレッドミルでした。初期のトレッドミルは現在のようなベルト式ではなく、大きな車輪のような構造をしていました。十数人の囚人が並んでその上を歩き続け、巨大な車輪を回していたのです。これは平らな道を走るというよりも、終わりのない段階を登り続けるようなものでした。囚人たちは足を止めれば転落してしまうため、休むことなく動き続けなければなりませんでした。彼らが生み出した力は、小麦の製粉や用水、さらには鉱山の換気にも利用されていました。利益を得たのは囚人以外のすべての人だったのです。まさに過酷な刑罰でした。発明から10年の間に、トレッドミルはイギリスの50の刑務所、そしてアメリカの同数の刑務所へ広がっていきました。

囚人たちは毎日エベレストの半分を登っていた。推定によると囚人たちは1日に6時間このトレッドミルの上で働かされていました。その運動量はおよそ1500メートルから4200メートルを登るのに相当すると言われています。ちなみにエベレストの中腹は標高およそ4267メートル。キュービッドの発明はイギリス国内にとどまらず、やがてアメリカへも急速に広まっていきました。しかし週5日にわたる重労働に加え、十分とは言えない食事しか与えられなかったため、多くの囚人が体を壊し負傷するようになります。トレッドミルは19世紀の刑務所の過酷な環境を象徴する存在となり、1898年にはついに使用が禁止されました。ところがこの拷問器具は形を変えて再び私たちの前に現れます。1911年トレッドミルはアメリカで特許を取得しました。そして1952年、医師のロバート・ブルースが研究のためにトレッドミルを用いたことで、医療分野での活用が始まります。ブルースの研究成果は、現在ブルース・プロトコルと呼ばれる心臓の機能を調べる運動負荷試験の基礎となりました。さらに1960年代から70年代にかけて、有酸素運動、いわゆるカーディオトレーニングが人気を集めると、トレッドミルはまずスポーツジムへ、そして一般家庭へと広まっていきます。こうしてかつて囚人を苦しめた拷問器具は、皮肉なことに健康的なライフスタイルを象徴するトレーニング器具へと生まれ変わったのです。普段何気なく使っているトレッドミル、その裏にこんなにも暗く意外な歴史があったことをあなたは知っていましたか？それではまた次回のポッドキャストでお会いしましょう。

これで本日のテレテ・トゥルキエの声ラジオ日本語放送は終了となります。ラジオ周波数を再度お伝えします。お聞きの放送は、トゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルクサット 4AA 制水平変波、周波数 12,092MHz、シンボルレート 27,500、FEC は6分の5でお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテボットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。それでは、また次回の放送でお会いしましょう。

こんにちは。こちらはテレテ・トゥルキエの声ラジオ日本語放送です。今日2026年9月3日木曜日。本日の放送は放送技術者ギュカン・ポラットともに私メルベチナルがお送りします。お聞きの放送はトゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間。TurkSat4A 衛星水平変波、周波数 12,092MHz、シンボルレート 27,500、FEC は6分の5でお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテボットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。放送前半ではトゥルキエ及び世界からの最新のニュースをお届けします。

それではニュースヘッドラインです。イスタンブールシリブリ沖で貨物船2隻が衝突、乗組員10人が行方不明。緊張再燃の中、イランのミサイルと無人機がクウェートを攻撃。イスラエル軍と違法入植者、占領下ヨルダン川西岸でパレスチナ人2人を殺害。トランプ大統領、イランとの戦争終結宣言を検討。マドゥロ大統領、国家元首としての免責を主張し、米裁判所に起訴取り下げを要求。コンゴ民主共和国のエボラ出血熱、死者3000人超、政府発表。以上、ニュースヘッドラインでした。続きまして、ニュースの詳細をお伝えします。イスタンブールシリブリ沖で貨物船2隻が衝突、乗組員10人が行方不明。昨日の3日未明、トルコ大都市イスタンブールのシリブリ沖でトルコ船籍の貨物船2隻が衝突しました。海事当局によりますと、このうち1隻と連絡が取れなくなっており、沈没した可能性があるということです。この船に乗っていた乗組員10人が行方不明となっていて、トルコ海軍も捜索・救助活動に加わっています。事故はシリウリの南およそ18海里の海域で発生しました。緊張再燃の中、イランのミサイルと無人機がクウェートを攻撃。湾岸地域で緊張が再び高まる中、クウェート軍参謀本部は X への投稿で、イランによる卑劣な攻撃を受け、クウェートの防空部隊は現在、敵対的なミサイルや無人機による攻撃への対応に当たっていると明らかにしました。また、各地で聞こえた大きな爆発音について、飛来する敵対目標を迎撃する防空システムによるものだと説明し、市民に対して当局が発生する安全上の指示を厳守するよう呼びかけました。イスラエル軍と違法入植者、占領下ヨルダン川西岸でパレスチナ人2人を殺害。パレスチナの通信社ワファによりますと、イスラエル軍と違法入植者が占領下のヨルダン川西岸にあるラマッラー北部のアルムガイヤ村を襲撃し、パレスチナ人若者2人を殺害しました。パレスチナ赤新月社はイスラエル軍と違法入植者による襲撃の際、19歳の若者2人が実弾で撃たれ、救急隊が対応に当たったと明らかにしました。一人は首を、もう一人は背中を撃たれたということです。二人はいずれも重傷を負い、病院へ搬送される途中で死亡しました。

0: き続きニュースをお聞きいただいています。
1: トランプ大統領、イランとの戦争終結宣言を検討。ウォールストリートジャーナルが2日に報じたところによりますと、アメリカのドナルド・トランプ大統領が非公式にイランとの戦争終結を宣言することを検討する一方、国防総省は中東に展開する部隊の派遣期間を水面下で延長しています。同紙によりますと、トランプ大統領は側近らとイランとの戦争を終結させるべきかについて協議しており、戦争終結がトランプ大統領の意向だと伝えられています。トランプ大統領は強力な経済圧力を継続することで最終的にイラン政府に核開発計画を放棄させるか、体制を崩壊に追い込むことができると考えているということです。アメリカは先週、イラン経済の主要分野を標的とするオペレーションエコノミーアウトキャストを開催しました。対象には石油や海運、

航空、金、テクノロジー、デジタル資産などの分野が含まれています。こうした非公式な協議が行われる中、国防総省は部隊の派遣期間を延長しており、戦争が来年後半まで続く可能性を示す動きとも見られています。マドゥロ大統領、国家元首としての免責を主張し、米裁判所に起訴取り下げを要求。拘束されたベネズエラのニコラス・マドゥロ大統領は、主権国家の元首として訴追を免れるべきだと主張し、アメリカの裁判官に対して、自身に対する麻薬密輸に関する起訴を取り下げるよう求めました。マンハッタンの連邦裁判所で起訴されたこの事件は、1月3日にアメリカ軍がベネズエラの首都カラカスを急襲し、マドゥロ大統領を拘束した作戦の根拠となりました。マドゥロ大統領は起訴内容を否認しており、今回の起訴取り下げの申し立てが認められなければ、裁判は2027年6月1日に始まる予定です。コンゴ民主共和国のエボラ出血熱、死者3000人超、政府発表。感染拡大が続く中、コンゴ民主共和国で発生しているエボラ出血熱による死者が3000人を超えたことが、3日に発表された政府の最新データで明らかになりました。コンゴ民主共和国保健省によりますと、5月15日に流行が宣言されて以降確認された感染者は6186人に上がり、このうち3007人が死亡しました。以上、ニュースをお届けしました。では音楽の時間です。最初にお送りするのがZinetSali

一人の手の物語。時は1895年、イスタンブール奥メイダヌの当時まだ人影もまばらだった丘に一つの建物が姿を現しました。それは宮殿でも兵舎でもありません。身寄りのない人や生活に困窮した人たちの最後の拠り所でした。その名はダールラジェゼ。意味は弱者の家です。しかし、ここで言う弱者とは決して人として劣っているという意味ではありません。国と社会が慈しみ、守るべき大切な人々を意味していました。

今回はスルタン・アブドゥルハミト2世が宗教や言語、民族、宗派の違いを超えて築いた慈善施設、ダールラジェズをご紹介します。それでは人間の尊厳を守り続けてきたその扉を開いてみましょう。ダールラジェズ設立の背景には1877年から78年のオスマン帝国とロシアの戦争、いわゆる93年戦争があります。戦争後、バルカン半島やコーカサス地方から多くの避難民がイスタンブールへ流れ込み、町には住む場所を失った人や身寄りのない子供たちが溢れていました。この状況を憂慮したスルタン・アブドゥルハミト2世は、単なる収容施設ではなく、病院や作業所、礼拝施設などを備え、人々が安心して暮らせる大規模な施設を構想しました。建設地には現在のオクメイドヌが選ばれ、建築家アゴブ・カラヒサルヤンらが設計を担当しました。約2万7千平方メートルの敷地に建てられた施設は1892年に着工し、1895年に完成しました。内部にはパン工房や浴場、洗濯場のほか社会復帰を支援する手工芸の作業所なども設けられました。ダールラジェゼはいわば一つの小さな町のような施設だったのです。ではこの大規模な施設の建設費はどのように賄われたのでしょうか。ダールラジェゼは国の資金だけでなく、スルタン・アブドゥルハミト2世自身や市民から寄せられた支援によって築かれました。アブドゥルハミト2世はこの事業を始めるため、自ら所有していた貴重品や花瓶、骨董品などを売却し、最初の資金を余裕したとされています。この行動をきっかけに、政府高官から一般市民まで多くの人々が支援に加わりました。金貨を寄付する人もいれば、土地を寄進する人もいました。また施設の運営費を確保するため、イスタンブール各地の店舗や土地、陶磁の種類やタバコの許可料の一部なども財源として充てられました。ダールラジェゼは多くの人々の善意によって築かれたのです。ダールラジェズを象徴する大きな特徴がその中庭にあります。アブドゥルハミト2世はここで暮らす人がそれぞれの信仰に従って祈ることができるよう求めました。そのため敷地内にはモスク、教会、シナゴーグが並んで建てられました。異なる宗教を信仰する人々が同じ場所で暮らし、同じ食卓を囲んだのです。イスラム教徒もキリスト教徒もユダヤ教徒も、ここでは宗教や言語、民族によって区別されることはありませんでした。ただ一人の人間として尊重されました。それはオスマン帝国の共存の精神と慈善文化を象徴する光景でもありました。施設での暮らしにも様々な工夫がありました。入居者が生きがいを持って生活できるよう、作業所では絨毯織りや箒作り、裁縫などが行われていました。現在でいう作業利用法に近い取り組みが130年ほど前から行われていたのです。ダールラジェゼは設立以来、子供約3万人を含む7万人以上の人々を受け入れてきました。現在も設立当初の理念を受け継ぎながら活動を続けています。イスタンブールの市首里オクメイダヌを訪れる機会があれば、その扉の向こうにある歴史に触れてみてください。そこには今も受け継がれる慈愛の精神があります。ダールラジェゼとはこの土地で身寄りのない人々の拠り所であり続けてきた場所なのです。ダールラジェゼは人生の終着点だけではありません。多くの子供たちにとって新たな人生を始める場所でもありました。乳幼児や年長の

子供たちのための施設も設けられ、子供たちは保護を受けながら教育や職業訓練を受けました。絨毯織や織物、手工芸の作業所、子供たちにとって職業訓練の場でもありました。資料によると、共和国成立後にはここで技術を身につけた多くの若者がイスタンブールの絨毯工房や繊維工房で指導者やデザイナーとして活躍したとされています。そしてダールラジェゼは、人を育てるだけでなく、人生の途中で困難に直面した人々を再び受け入れる場所でもありました。ダールラジェゼ、その名前は弱者を意味する言葉に由来します。しかし、ここで守られてきたのは人間の尊厳と生きようとする意志でした。これからも慈愛と歴史の光とともに、差し伸べられた一人の手が一人の人生を変える、その時物語は完成する。一人の手の物語で、また来週お会いしましょう。一人の手の物語。

これで本日のテレテ中継の声ラジオ日本語放送は終了となります。ラジオ周波数を再度お伝えします。お聞きの放送は、トゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルキサット 4A 衛星水平変波、周波数 12,092MHz、シンボルレート 27,500、FEC は6分の5でお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテボットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。それでは、また次回の放送でお会いしましょう。